0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: slagaću ožiljke svuda po telu, sam ko otisci na pesku, uvek biće tu.
1: A ja ću te dozivati, makar i u snu. A oluja kada dođe i odnese sve.
2: Ostaje nešto, a to je sećanje na prošle dane kad si bila tu.

Danas je Svjetski dan zaštite životne sredine. Više glavu ne nosimo u torbi nego u plastičnoj kesi. Svi smo mi pomalo Edipi prema majci prirodi. Čovječanstvo je još pomalo živo na društvenim mrežama. Danas bi i Noje želio jahtu, a ne arku. Kada bi Mesija sada sišao na zemlju, brže bolje bi se vratio odakle je i došao. Kada umre ova planeta, mi ćemo na Mars, odatle smo i pali. Zagađujemo zgradu, zagađujemo ulicu, zagađujemo grad, zagađujemo državu, zagađujemo kontinent, zagađujemo planetu. Čistimo se odavde što prije.

0: prvo uključenje za danas. Dobar dan.
1: Dobar dan, trebala bi postaviti dva pitanja.
0: Izvolite.
1: Smetlara nemamo, naselje toliko šporko da ne mogu pisati, mislim stvarno.
2: Znači i dalje u košenje se čeka u tom dijelu?
1: Da, to je ogromno, sve živo je zaraslo.
3: A i ovo se ne zna čije put, to je najgore.
4: Idu svi bezvoljni, zamišljeni, 100 stvari po glavi.
5: Sad je upravo kolona od doma zdravlja, a tunel je opet krtat, broda nema.
6: Voda im fršti po magistrali.
7: Kad će da bude, ljudi moji, to je neozbiljno.
2: I ostanite dalje zdravlje.

0: Imamo i prvo uključenje za danas.
1: Svaki put nam objasne da nestaje voda zbog velikog kvara.
2: Pa je li ona bila na vrhu tvrđave ili je ispod tvrđave? Ja vas čujem, ali slabo.
3: Ali slabo.
4: Ali makar da ličimo na organizovanu zemlju.
5: Jednostavno ide sad za svojim poslom, sa svojim brigama.
6: Trava je grozna, do koljena.
5: Pa sad neka se neko misli zašto sam sve to rekla.

Moguće i odstupanja zatvaranja saobraćajnica u najavljenim terminima i pozivaju građane da se pravovremeno informišu. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je da Crna Gora ostvaruje značajan napredak na evropskom putu i da se jasno kreće ka narednim fazama pristupnog procesa. U intervjuu za European Western Balkans ona je poručila da naporan rad Crne Gore daje rezultate, ali i da zemlju očekuju dodatni napori u oblasti vladavine prava i pravosuđa prije završetka pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Evropska konfederacija sindikata i dvije reprezentativne crnogorske sindikalne centrale

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Život je more.
2: Pomorstvo. Nautika. I am sailing. Ribarstvo.
3: Lovio jedan čovek ribu, lovio ceo dan.
2: Turizam.
1: More.

Katareo, magazin iz kulture, utorkom od 17:15 na 95,3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

Danas je Svjetski dan zaštite životne sredine. Više glavu ne nosimo u torbi nego u plastičnoj kesi. Svi smo mi pomalo Edipi prema majci prirodi. Čovječanstvo je još pomalo živo na društvenim mrežama. Danas bi i Noje želio jahtu, a ne arku. Kada bi Mesija sada sišao na zemlju, brže bolje bi se vratio odakle je i došao. Kada umre ova planeta, mi ćemo na Mars, odatle smo i pali. Zagađujemo zgradu, zagađujemo ulicu, zagađujemo grad, zagađujemo državu, zagađujemo kontinent, zagađujemo planetu. Čistimo se odavde što prije.

karijera duga decenijama, stotine koncerata i hitovi koje publika zna na pamet, Kude idu izgubljene djevojke, Dok svira radio, Ti si tu, Ko sam bez tebe, Vukovi umiru sami. Od prvog izlaska na binu bilo je jasno, ovo je veče uspomena, a stihovi koji su obilježili generacije ponovo dobijaju novu energiju.

0: Ekološki magazin Radio Kotora.
1: Eko kutak.
2: Zeleni pozdrav slušalcima Radio Kotora.

0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
1: Ja sam Đule iz grupe Van Gogh, a vi slušate Radio Kotor.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Treću nagradu osvojio je flautista Fabian Eger iz Njemačke, koji je izveo Tango Fantazija za flautu i orkestar Gadea i Christiansena.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.

Oi, povo! Ima jedna bokserska pesma, jedna šibadžijska pesma. Jel vi znate sileđijsku pesmu, ono, by the way? Sileđijska pesma glasi: ja je prvo onesvestim, pa je onda mirno smestim. A sada jedna pre toga, šta je bilo pre. Ova pesma objašnjava o tome kako je poskupeo hleb i ulaznice za koncert. I zove se Hleba.